0: adinsha afo wanta sene ya mompa ye awurade yesu ya wase
1: Jesus
0: emesu bio asidan ka wudin
1: amen
0: na wotwe mu nyina de ode ya ye opa enye ho wodo meya kwa ko chinchin wodi abeshia mu bio umen ti atenka bone na safi da so ti ase na mu nipa da so ti ase na ne ye wa ha e she wanim nyam a na ye wa awurade ne wa ye asidan ka wudin anopai kasafa wa kuwa mu bio umae wa ha ntinye nshira na upie wanim nyam a waka kire se nkoa ne mfrapa yede wasi obe Jesus Christ die mu ene ye bom pa ye
1: amen
0: wa do me ti amen
1: amen
0: bo se awurade uba na wa wonim de awurade e di amwo ye sese wo ye eni ti ene so ya ba ada etwa to oni ye wiya na ye kwe kumase na ye koto aso so e won kan eni ti sisi wakoma na asema e ba wo nchen no awiye bere mu no